Inggih. Yen ning tuna antuk mereraosan nyatu napa satu kenten malu.

Sekancana nih tepuk di gumi nih jak jenik tepuk sing bengerungang bebedak garago besugih mengenap keramba sih itu namirip nih kok.

Wirih sedek ragu namping berano jadi ping tu ilobo tu bening kang dikenah jangan lah pelah pesu tu.

Dan jenewek ipun yang cik wantah kesarengan wenten pianaknya nih luh niki hadiri.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamodogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: yang laki.
1: Duaning pekayo nang rabeni doni uyakti. Jejah pisan punika ring kawentenan dane sirang lawe.

Aduh rabi neraris, beli-beli ranggelawi. Ia ndak dos ke antuk titik yang nunaf. Sampunang, sampunang beli lunga masyiat beli.

0: Ingeh, pamuput ide maduera res putere.
1: Kana putri kekale.
0: Ingeh, ungen tenang raris ide putere istri-istri mak kekale.
1: Dan papa menerak.
0: Nah, dan pamer raras. Ah, bebenah nama re. Dan pamer raras. Sami-sami peradnyan. Sami-sami nudut kayun punike. Cawargen
1: guna warna.
0: Punika peragayan jegek-jegek punika sarang kali.
1: Saman rumrayam murtian rawe.
0: Tanis areng ngayunang poragayan dewan kejegegane ketagonang punika.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Katujuh ide sang Prabu sirep-sirepan punika ring tatamanane.

Ian umpamiang teh pejagatan ide nih sekadi inre lokone tedun punih kiring jagat padeh.

Sami punika wewangunan jek ngulangunin ngango ben pisan punika pikantenan nih.

Punika mah kehawenan tan kadi-kadi punika. Liang manah-manah panjak-panjak ide Sang Prabu.

0: Minaban ti tiang ida kadudot ada yang kajegerkan ti tiang jak dos ida jadi memaksa jadi paksa ti tiang aji eh.
1: Wasana anyombot sari.
0: Iko sampun tangan ide ni kotak jak nyonyon tiang ni kotak aji eh.
1: Nakal dan na waleng putan do pinopo
0: iko sampun tuaning nakal ide jak singgok ke titiang singgok titiang ide rares jak duka ide tiga awak titiang aji eh.
1: Siki dadong tu dia nyarang tu gengka.
0: Iya dadong tu dia. Semua.
1: Malah siki tu nge.
0: Terus.

0: Akan Rai Kantong Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wau sampun irage piar sayang drama legenda sane berjudul Asal Mula Gunung Mekongga. Nah, ini merupakan drama legenda yang berasal dari Sulawesi Tenggara, Kaden Rai. Ainggih Kang Rai, sane mangkin kita masuk ring sesi request tembang utawi megatar nggih. Kang Rai sane arsa niki silakan ring 223361. Halo, Om Swastiastu.
1: Rajawengi Deduta Ganteng.
0: Rajawengi Mbah Mangku cantik.
1: Tapi Dr. Gede.
0: Tiang kena Mbah Mangku. Mbah Mangku pun api niki.
1: Langsung karo Mbah Lado.
0: Inggi, astung kara segar terus nih, sehat selalu.
1: Kita ampun bubuk dengan yang dinyar.
0: Oke, dan ampun boleh tidur nih ki. Wow, baru setadi naik nih di tembang warga nih.
1: Ada semang nih ki gede.
0: Ada semang aku.
1: Semang.
0: Ah, tembang napi nih ki.
1: Bunga nanti nih.
0: Bungan hati Rudiawan, yes, sampun siaga nih temangnya nih Mbah Mangku, suksemang ye.
1: Ini monitornya deh. Aku bisa meton.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, minta nikibu EKBB.